Så till sist Louis Armstrong, hans orkester som på den tiden var Louis Russells band, i en liten lektion i ämnet swing. Louis tells you all about what is this thing called swing.